0: ndị be anyị afọ mbụ patience ọzọkwọ nke ejiri mama g for general wee mara nke ọma. Ị ma na ị ga-enwenwu ala nke gị dị ọnụ ala n'Enugwu na agaghị agwa gị isi? Ị ma na ị nwere ike inwe ala nwere akwụkwọ CFO n'Enugwu nke ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ya ruo otu afọ? Ị ma na ị nwere ike inweta ala na sọsọ ọnụ ahịa bụ ₦1,000,000 na ₦5,000,000, pụtara ₦1.5 million n'asụsụ bekee? Okwu nke a bụ eziokwu maka na ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited ewepụtagokwara anyị amụma nke inwe ala bụ nke akpọrọ ROME, nke pụtara Real Estate Ownership Made Easy n'asụsụ bekee. Amụma ROME sitere n'aka ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ihe ewepụtara maka ime ka onye ọbụla chọrọ inwe ala nwee ya site n'ego pere mpe. Na ROME, mmadụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ala ruo otu afọ tupu ọ kwụchaa ya ma kpụrụ akwụkwọ ya. Amụma Real Estate Ownership Made Easy mekwara ka onye ọbụla chọrọ ịzụ ala nakwa akụnụba ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited na-ere bụrụ onye nke a ga-ewepụkwara %10 n'ime ọnụ ahịa nke ala maọbụ akụnụba nke ọ chọrọ ịzụ, ma ọ bụrụ na onye ahụ kwụọ ụgwọ ya ozugbo ozugbo. Ọ na-ewepụkwara onye na-akwụ ụgwọ ala maọbụ ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche n'aka anyị obere obere ego dị %5 n'ime ọnụ ahịa nke akụrụba ndị ahụ ọ chọrọ ịzụ. Ya bụ, were ọsọ na ije kịta gawa n'ụlọ ọrụ ndị Power Homes and Shelters Limited ọbụla dị gị nso maka iso wee rite elele na-eso amụma kpọchakpọcha bụ ROME, n'ihi na ọ ga-ebido n'ọnwa August wee kwụsị n'abalị 13
1: nke ọnwa October
0: afọ a. Chetakwa na ị ga-akwụnwu ụgwọ ala nke iji eme ROME bụ $1.5 million ruo otu afọ tupu ị kwụchaa ya, ma ijide ha ala obere ego nke ị ga-eji wee bido nke ruru ₦400,000. Ọ bụrụ na ị chọrọ isoro wee mee nke a, were ọsọ na ije kịta gawa na nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited dị na No. 3 Umuawulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ nke ọbụla dị gị nso na Anambra, Ebonyi, Imo, Asaba, Abuja, wee dịrị gabazịa. Ị nwekwara ike ịkpọ ekwentị 0815-1020-000, 0815-1020-000, 0815-1020-000, maọbụ 0809-2570-000, 0809-2570-000, 0809-2570-000. Thank you.

Ọ kụọla elekere atọ nke ehihie. Taa bụ Mọnde, mkpụrụ ụbọchị 12 nke ọnwa Ọktoba, 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ụlọ ọba ego mba ụwa ekwuola na ọnụ ọgụgụ ndị ogbenye ebelatala na mba Naịjirịa. Gọvanọ steeti Enugu agọrọla onwe ya na ọgbaghara dị n'etiti NDC. Bona Boy anatala nkwanye ugwu nke Forbes Africa. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie. Onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ekwuola na mgbanwe na-aga n'ihu ugbu a n'ihe gbasara akụnụba nke obodo. Anyị amịtawala mkpụrụ ọma. O kwuru nke a mgbe ọ na-ekwu maka akụkọ gbasara ọba ego mba ụwa bụ World Bank, nke gosiri na ọnụ ọgụgụ ndị ogbenye na Naịjirịa ebelatawala nke mbụ na mbụ kemgbe 2019. Akụkọ World Bank nke ọnwa Ọktoba afọ a na-egosi na akụnụba Naịjirịa agbagoola na pasentị 4.2, ya bụ 4.2, n'ime ọnwa isii mbụ nke 2026, ma e jiri ya tụnyere nke afọ gara aga. Ụlọ ọba ego ahụ kwuru na akụnụba Naịjirịa nwere ike itoru pasentị 4.4, ya bụ 4.4, ma ọ bụ karịa n'agbata 2026 nakwa 2028. Ha kwukwara na ọnụ ọgụgụ ndị ogbenye nwere ike iji nwayọọ belata ma ọ bụrụ na ụtụ akụnụba akarịa ụtụ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ. N'okwu ya, Tinubu kelere ụlọ ọrụ World Bank maka akụkọ ahụ ma kwuo na ọ na-egosi na atụmatụ ya maka ịkwalite akụnụba amalitela ịrụ ọrụ. Mana o kwetara na mgbanwe ndị ahụ emebeghị ka ndụ ọtụtụ ndị Naịjirịa kawanye mma nke ukwuu. O kwere nkwa ịgbasi mbọ ike iji belata ọnụ ahịa nri ma mee ka ndị mmadụ nwee ike nweta ọrụ na enyemaka ndị ọzọ dị mkpa. Onye bụbu minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ na Naịjirịa bụ Obiageli Ezekwesili akpọkuola gọọmenti mba Afrịka niile ka ha mee iwu ga-eme ka 18 bụrụ afọ opekata mpe mmadụ ga-eru tupu ọ lụọ di maọbụ nwunye. O kwuru na nke a ga-enye aka ichekwa ụmụ agbọghọbịa ka a ghara ịlụ ha mgbe ha ka dị obere. Eze kwesịrị kwuru nke a ụnyaahụ mgbe a na-eme mmemme ụbọchị ụmụ agbọghọbịa n'ụwa niile. O kwuru na ịlụ ụmụ agbọghọ mgbe ha ka dị obere na-egbochi ha ịga akwụkwọ ma na-emekpa mmepe Naịjirịa ahụ. O kwuru na ihe dịka ụmụ nwaanyị na ụmụ agbọghọ Naịjirịa dị nde 23 na ụma lụrụ di tupu ha eruo 18. Ọ gbakwunyere na steeti Jigawa dị pasentị 78 bụ ụmụ nwaanyị ndị lụrụ di tupu ha eruo 18, ebe pasentị dị 63 kwụsịrị ịga akwụkwọ ka ha lụchara di. Ọ kọwara na a ka nwere olileanya n'ihi na egbochiela ihe dịka ndị alụmdi na nwunye ụmụaka 68 n'ụwa niile n'ime 25 gara aga site na agụmakwụkwọ nakwa iwu na-echedo ọha. Ọ rịọrọ gọọmenti ka ha wepụta iwu na-echekwa ụmụ agbọghọbịa ma wepụ ihe ndị na-egbochi ha ịga akwụkwọ nke na-eme ka ha lụọ di mgbe ha ka dị obere. Gọọmenti steeti Enugu si n'ọnụ ode akwụkwọ nke gọọmenti steeti ahụ bụ Ọkammụta Chidebere Onyia ekwuola ihe ọ maara gbasara ihe mere n'ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiam dị n'Enugu na n'ụlọ ọrụ ndọrọndọrọ ọchịchị NDC n'ụbọchị Satọde, 10 nke ọnwa Ọktoba. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ụlọ gọọmenti Enugu ụnyaahụ, Onyia kwuru na gọọmenti steeti Enugu na onyeisi nchekwa gọvanọ bụ Ifeanyi Osondo etinyeghị aka n'ọnọdụ ahụ ncha ncha. O kwuru na esemokwu ahụ mere n'ọdụ ụgbọelu bụ okwu dị n'etiti NDC na ndị ọrụ gọọmenti etiti na-ahụ maka ọdụ ụgbọelu. O kwukwara na ndị uwe ojii na-enyocha ihe gbasara ịgba egbe emere n'ụlọ ọrụ ndị NDC dị na GRA Enugu. Onyia kwuru na nchọpụta mbụ gọọmenti mere gosiri na NDC chọrọ ime mmemme maka ịmalite achụmnta vootu ha n'ọdụ ụgbọelu ahụ na-enwetaghị ikike n'aka ndị na-ahụ maka ọdụ ụgbọelu na Naịjirịa bụ FAN.
O kwuru na ndị uwe ojii adụọla pati ahụ ọdụ ka ha buru ụzọ nweta ikike tupu ha akpọkọta ndị nchekwa n'ọdụ ụgbọelu ahụ, mana e kwuru na pati ahụ kpọkọtara ndị otu ha ma gbalịa ịbanye n'ọdụ ụgbọelu ahụ, nke butere esemokwu. Ndị ọrụ nchekwa mechara tinye aka ma weghachi udo n'ọdụ ụgbọelu ahụ banyere ịgba egbe n'ụlọ ọrụ NDC dị na GRA Enugu. Onye kwuru na akụkọ ndị nchekwa gosiri na ọgụ dapụtara n'ụlọ ọrụ pati ahụ ọgọnarịrị akụkọ na-ekwu na mmadụ nwụrụ n'ihe ahụ, ma kwuo na nchọpụta gọọmenti gosiri na o nweghị onye nwụrụ n'ọnọdụ ahụ. Ọ katọrọ ime ihe ike ọkachasị nke metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. O kwuru na gọọmenti steeti Enugu dị njikere ịnabata mkparịta ụka bara uru, nwere onwe mmadụ isonye na pati nakwa nnọkọ udo. Ọ rịọkwara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-azọ ọkwa ọchịchị ka ha zere esemokwu ma lekwasị anya n'ihe ha ga-emere ndị mmadụ tupu ntuliaka afọ na-abịa abịa. Akụkọ egwuregwu: Rangers International, bụ ndị bụ iko asọmpi nke Nigeria Premier Football League ugbu a, ka nọ n'ọkwa nke mbụ na asọmpi ahụ mgbe ha na Barua FC gbara onwe ha ọkpụ abụọ ọkpụ abụọ. Ifeanyi Okechukwu nyere Rangers goolu mbụ na nkeji asaa tupu ngwụcha agba nke mbụ, mana na agba nke abụọ, Barua FC laghachiri n'egwuregwu ahụ, ebe Joseph Atule na Liu Sugao gbanyere goolu site na penariti ka egwuregwu na-aga na njedebe. Chidebere Nwobodo gbanyere goolu nke mere ka Rangers nweta otu akara na asọmpi ahụ. Akụkọ ntụrụndụ: onye ọgụ egwu Naịjirịa bụ Burna Boy, bụ onye nwere ihe nrite Grammy, so n'otu ndị Afrịka ama ama Forbes Africa nyere nkwanye ùgwù. Ndị ọzọ bụ Aliko Dangote, onye isi ụlọ ọrụ World Trade Organization, bụ Ngozi Okonjo-Iweala, nakwa Mo Abudu. Forbes Africa kwuru na ha nyere Burna Boy nkwanye ùgwù n'ihi etu o si akwalite egwu na omenala Afrịka n'ụwa niile, nke mere ka a matakwuo omenala Afrịka n'obodo dị iche iche n'ụwa. Akwụkwọ magazin ahụ kwuru na ebumnuche ha bụ ịsọpụrụ ndị Afrịka na-eme ihe ọma, bụ ndị na-eme ka a matakwuo maka Afrịka, ma na-eme ka aha mba Afrịka na-ada nke ọma n'ụwa niile. Igbo Njem Ọnụ: ebe a ka anyị ga-achịkọta akụkọ ka o si mee, ma genwuo ntị ọzọ n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ụlọọba ego mba ụwa ekwuola na ọnụọgụgụ ndị ogbenye ebelatala na mba Naịjirịa. Gọvanọ steeti Enugu agọrọla onwe ya na ọgbaghara dị n'etiti NDC. Burna Boy anatala nkwanye ùgwù nke Forbes Africa. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098, maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. na aha Chioma Ọnwa Somba, onye mepụtara akụkọ anyị nụrụ. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Ndewonu.